O le vai taimu a mole na uwa ai ai i lea, i lea ofisa fau, po o lea matafai oi fau. O le whaonga ina lea o tatou taifau. E whai e su e su enga. I le, e wau tatou ilo o taifau. E le lei lava le sosongi. A whapea fwoi tatou te mata mata i TV, i le vaenga le vaia i le customs. E siakina ato, siakina tangata e o mai mau atu, mai New Zealand po mai fafo. E whea vea i mai la ia taifau. O taifau la ia wo umona o auina. I le manongi, i manongi ese o vai la au sa, o whala au sa, o pauta sa, mea whapena o mea ai. O mea e whasa aina e au mai te tono New Zealand. O taifau la ia wo uma o na kolengi ma mai lato i loa. Manungi ese, ia a tātou o mai foila mai sa moa, e o atu taifau e sosongi, ia, ole lelei, ole sosongi e taifau ia, e maua o mai, po ani mea o ngā mai tino tangata, po ani mea leo tatauna au mai, o loo au mai, po feona na ai tonu ato pa, uma mea umana, e maua lava, ona ole lelei ole a oina, ma lelei, o lea whaangaina, o le au ngā o tātou taifau, wha ngā ina patino lava. O le mela ngā suesu inga o le customs, a o mela ia mō suesu inga o ngase ngase, e wha ngā ina la o le susongi fo ila a le taifau. O umo na o oina, o umo o na taitai, o umo o na whapepa ina, mas ia o lo whaia la le research le asi vaenga le, ta o le canine medical detection, e yelo lato ofisa i Moskio, le mea na yele Invermay, le research lab i Moskio, e yelo lato, lo lato fale ma lato ofisa, e yei tai fau, e a oina, e yei fuila le au whainga luenga, o to te lo to mai tai. O se, mata inga oka se wa uofo ai le ili le lei ma le lava le ono sai o e a o a oina ma taimi o e a o a oina a wale le tausia ma le faavasenga ina ma le faasino ina lea a wā o le ngaluenga e faifatasi ma le tangata e taita ia taifau ma le taifau lea mo le sosongi Mole manongi ese wai ma losi la valo lato isu e susongi mea es manongi ese uma e le mafai e tatou nei ona susongi ole lato research la lo fai o lato su esu enga la lo fa tu o fa pito al taimi nei ole ka nesa leo tamaita ili ovarian cancer ole ka nesa leo fa pia fo ila li bao cancer mo tangata uma E mana o mia la ni samples tu lo o le fe au lata. E wha pēla e te au, o atu li fō mai e fesili ai mai tala tala no iai. O le au na ufa alongo i eia i e tai fau e mawhaia o na sosongi i a fe au lata pe iele ka nesa le o tamai tai pe le ai. Tata no iai. O le sifoi mea. E mau foi lai lungo o le so esu inga wha ten kolosi. Pea wha pe e taipa le canine medical detention. Ona e tala noa lea ma e tali fesili. Ona mawai leo o e te. E tu ulo e avelo fe aulata tu ulo. E fai e so esu inga. E mana o mia la ni samples. Pe se ato se varu se lau. E mana o mia la vale se esenga o tangata. Pasifika, o tangata Maoli, o tangata New Zealand, o tangata Filanu, lanua i uma, o tatou atu no ese. Ina ia lele iai, e te le iai le atuanga o le whaavasenga ina mōsu isu. Enga lea, e le tu ia se tui, e na olo whiaulata lava, o na avela ia lea e su isu e taifau. Ia, o na ilo la ia lea, ioe. O lo iai, o na whailola i o isi su esu enga mai isi whawasenga ino o le tausingo, o e marasavalingo, o e pea whapea mai, o la e positive mai, ai ale ai, ia, e maua le file e mui ati, oe, au le si foi me, e fesosoa ni ele su esu enga lea, ina ia mawhai ona au maia mai le whale o su esu enga. I le avea lea mō le, o se tasi leo fasitepu, mō su e su e ngā whaale kānesa.

ro mori ma tala no yai ia e fai foi la e fai po le ale po po a mai lo toto po a mai tata lo fatu po yesi swing ale mamafa tu lo a o mea ia awa teita pe a fisi fai atu fisi li silinga a wai lo ai le ata po o yeni swing atele po lai ok lava oe mai su esu enga mua mua ai a fa pela ele ia ini tustu singa mo ni fa mau maunga o su esu enga mua mua lo soi fua malo lo inga malie ono sai e tele fisili a e fia ilo ai le ata o oe malo soi fua malo lo inga e ma fai la ono fai e ia le swap lea mo le HPV o le su enga mua mua lea e ma fai fo ila ono fai i inga i le ilo fo ma i fa le ainga po o le le trust fa pasifika po le trust fa maoli po fea lawe te fia awa i ai. So esu inga lo susu tu lou awa e mawhai lawa on so esu inga ma talitala no i ai. O na iai la ia lea fa mau mau fo i la i le matanga luenga soi fo ma loro inga po le fale mai po le Health New Zealand. Ia le tala anga o so esu inga o fai ia te oi. E iai la taimi a whapea o lata lata. E whaeloa atuai a te oe a whapea o lau telefoni e mawole text, a whapea leo le text e mawole vili atu. Ia a leo le vili atu o iei seisi e alu atu e tui tui i le address o loo wha mau mauina. O loo iai oe. O la o musu musu atu ya te outou uso, ya te outou tina. Po le alava usi aki e whaia a whapea e te awa i atu i le whale talavai e whaelo tui. Pete awa i atu i le fō mai, whaale a inga pete awa, awa i atu fō i le trust lea po le Pasifika po Hawora Māori. Ia e wha mau, mau le lei le address lo le mea o lo outou au mau ai. Ia i loa le lei ma i a sao. Po o alava ni mea e la fō atu sao. Whaapea fō i la lau numera o lau telefoni, po le telefoni a si o ainga, po o ai o le ainga. E mau atu ai oe, ma le tau ainga. Whaapea fō i la le e-maili. Ia mau a le ia tūsi le le e-maili, awa le mā, awa a sao o ma ia le wha mau maunga o mō oe. E mau atu ai ia oe i talanoanga, po o whaailoilo atu ia te oe, po le whamanatu atu ia te oe o mea e te tau on whai mō loso i fua maloloina. Ia awa e te ita, whamau mau sao, awa e te mā. E maua uma fesua soani, ai ia te oe le paua e te whaamaoni ai le whaamau maunga o tala ia. Ma eilo ai ia fesosoani ese maua. Awa o lo tala noa. E maua atu ai fote fesosoani mou oe. Ia ole musu musu atu lea. I le tatou masina o me. I lo soi fua malolo ina ole masina e whaama mafalava ka nesa. Ia manatua i oe. E moni e mamafa. E moni e... E te le ofia si la fia. A o la umusumusu atu e si li le pui pui ana ilon le tonga fitinga e moni o le mea o le tui pui pui. A o la u au nangi atu ya te au tau uso. Ia e iloa po o a mailo so i fua maloloina po o manuia oe. A wa a manuia oe. E umi lau fatasinga ma lau whanau. Fa pele luma na i ole ainga i ate oe o lo e whainga luenga ma e tausia le ainga, lo ainga le kalesia ma le nuu, ma lo tato watu nuu. O la umusumusu atu lea mo au tau le ni afiafi. Oh my, and that just about concludes our show for this. It's been quite heavy, hasn't it? It is heavy, but that's what I'm here to talk about. I'm here to talk about you, the woman, the tests that are available, how you can access it, and give you a nudge. Give you a nudge so that you can stay on top of it. For you, for your children, for your future, for your families. Forgive me if I have touched, if I have spoken out of line, if I have been too much, but I speak because I care. I remind because I love you.